0: Dommage qu'on n'ait pas pris le pouvoir plus tôt. Hey!
1: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC.

0: sang.
1: Bonjour et tout. Radio DC, c'est incroyable. Вітаю всіх, Радіо DC, це неймовірно.